0: I love Auckland. I love weather here.
1: I like the weather.
0: I like the weather over here. Not too much hot and not too much cold.
1: Summertime, it's not hot. And the winter time, it's not cold.
2: The weather and the people. Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz
3: បាទជួយសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង 10 ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលកា 104.6 FM Planet FM
4: បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុងពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:15 នាទី និងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35
1: រហូតដល់ម៉ោង 1:00កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនេតិផ្សេងៗចាបាទនៅមានទីឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូន
4: ដល់ពេលគង់រំចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវតែម្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយលោកចក្រាកុំអោចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតដល់ www.planet